0: دلی بس آمدنی بس نمی ہوں مسکینوں کی امون کم مس ورکن چلی بونو کم گاوی نہ مس امی ہوں گے ام اساسی بینوں تا ضروری ہوری ہا بینوں میں نفو دے می ہوں نال میں می بڈنی مسکینوں نے یا خلاف می ابن سبیلوں نال میں بلائرو گا می ابن سبیلوں کی حقیقت گا تنوس کم گہل وری نوتا می کم مس ورکن مودا می گاتو گا ہوری می ہوں ان مس این دتر متی کی می دیما وا حادثہ کے سبب نوتا حالت کے سبب این زکات می بینوں جہی کی می دانی ما اصل بلار گینے کی تنوس کم گہ اہل وری دین می فقیرن نکی فقیرن مسکینن نکی ایمیو گہ حاجت بلا ایرو گہ می کومیسوری گہ دائمی حاجت جہیفا و بے نوتا دیگونے بی گیم وا حاجت جہیفا و بے ایما می می دنے وی حال این رہرو گہ ہٹس مانے کی اینک وزنو گہ ہٹس نوتا ہن تنے گہ ہٹس می حال دے می ای بے این مس ایبونو سبیلن بلا ایرو گہ این می جہ حالت کی ای وگوتی حالت حال طاریا ای می بوننی وگوتی گتون این میدوری وا حالت این دتر متی گہ می حالت می میدوری ونی این مس این گہ امیل وزن دیو ما کو اینکی تنوس کم گہ ہلوری ایما می کم گس ای تفات می ای بے دین می ارمن دیوین ہی گہ می ورتو گس تفات تن ای بہری فقیرن مسکینن بلا ایرو گہ فقیرن نن امیہون اے بینو جیفا وا حالت فدومٹ کالمن ہی تیرکم فور کو دے ودان نوتا احرگ گے میمورن امیہون نن ہی تیرکم فور کو دے ودان علمرن گے بس پھڑتا کبلا ایرو گا ادی ہم اہم میں دائمی گتون امیہون گے حالت نرمٹ کا مثالکن آمدنی ہو دان وسیلت وے سمیون نن ہو دا دے ودان می فقیرن مسکینن گے بیگ تیرن زکات گے تیرن اہن مس ابن سبیلن نن ہیدا کورے وینی ہم ایکنی این اے حالتن می نرے ینگے گاوما گینو مٹکا می کورن جے ہارو زکاتون ایہی تریکم فور کو دے رو گ ویس پے فہرو ایہی تریکم فور کو دے رو گ دے وے ایہی تریکم باقی وا فہرو سنان می باقی نو فہرو سنان باقی وج کم گو وانم دین ای باقی وا بای کینے تو ہادانی فقیرن تو مسکین کم گو وانم الون من کورین بہن ورین گے بایا بے گتو وا دکم کوری کے بین ایپیسوڈ تو گ وا دکا فون کا کتو زکاتون دے فیسا ملکو گے میدانی zakatu behinwen ke huriha behinwerinna mi deve fasa milku wegen taane to ya behku tonme waha dakam bunefawana zakatu behinwerin iterin furatama hataru ba ei lam tamlik aswa mi milkuweri kan dehe ko de lam aswa hataru ba ei faqiruna miskinuna aamiluna adi alang islamami hun na mi deve ehi terikan e deve hisabun emi hunna milku wegen taane deve ehi terikan baaki wejjekam gawanama ena nujhen amura zakatan دیکش مانے کہ زکات فنڈاں برا دیکش نوجے ہے نے ہم فقیر میہ کو نو تہ مسکین کو اینا بال حالت ہوری گتوں اینے ہی تریکم بی بینو ونی دے وے ہی تریکم بینو کروف باقی چ ہوری جکم گونم نوجے ہے نے کو زکات فنڈ گینک اہن مس ابن سبیل میہ تفات ابن سبیل کی اینے میدوری وا حالت گ سبب اینے دے وے ہی تریکم ہم ٹکٹ گنن دے فاسا ٹکٹ گتوں فو باقی چ وجکم گونم امورا می زکات فنڈ دین جے نے ہم می میگڑو گتگ می کور گتک دنو نم ابن سبیرن کی ادی ہم ہم ابن سبیرن نا فقیرن نا مسکینن ہوری می میگڑو تفات کی
1: می دگی پروگرام گ می واہ ک دکالی زکات گ بہن ویرن گ تیرن فی سبیل اللہ یا ابن سبیل می بیا پروگرام ما معلومات تی وی مول دی زکات ہاؤس کے فراتو اشیخ عز الدین عدنان ادی اشیخ موسی مویز ادی سفر دے بفرن ور بڑا شکریہ
2: مرحبا
3: ऐसा मैं तो प्रोग्राम निम्माला फावक वेलाना प्रोग्राम उफद्दा मैं हुशेली अलगनास मामूसा वसलामुलेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु
4: मुनिफुही फिलवादी मालूमत के खजाना मुसलिकोदे एम में तो बार कुरवे बैवरिया
5: गिहराज्येगे अडू
4: ಇಂಗಾಸ್ ಹತರುಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
6: ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ಗೆ
7: ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಗೊಂತ
8: ಹಲೋ
6: ಮೀರಿ ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ಗ
7: ಹಿನತ್ತ ವೇಗಂ ಮಿಳಣಿ
6: ಎಸ್ಟಿ ಮಾಲ್ ಹೆಂಗ ಹಚ್ಚುಫಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರಿಮ ಕಾರ್ಯ ಹೋದಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಪೇಣ
9: अस्ता ज्योति नसीब लगवाला इस जेव मी प्रमोशन निमंदे इन विलान लिहार को खार इन होदुम के फुर्सत बिहार कुरियदा मी प्रमोशन निमेवी दी है दिसंबर के लिए
8: एको बा कांटा को तोड़ने
7: के मोलगा
8: एनत वे कम मोलने
7: ए नेंगे ता
2: When the school day ends and the afternoon sun warms the sky, a whole new adventure begins.
8: Can a little ant really save a dove?
10: And what happens when you tell the truth, even when it's difficult?
11: Yes, my dear. Even the smallest heart can find the biggest courage. Welcome to Little Lights.
12: Where big lessons meet heartwarming adventures.
13: Get ready for unforgettable moral stories that spark imagination, inspire young minds, and guide little feet on the right path.
12: Tune in Fridays at 4:15 p.m. with repeat broadcasts every Tuesday at 4:15 p.m. and Wednesday at 5 p.m.
13: Just wait for the magic to begin right here on Divihirajyege Adu.
12: Little lights, little lights, little lights.
13: 1449 kilohertz medium wave and 89 megahertz FM band.
14: Only on Divihirajyege Adu.
12: Little lights, little lights, little lights.
15: එංහා 4.49 kHz medium wave 89 MHz FM band
16: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩු
17: ගඩි මෙන්දුර කුරිය කාර්ජෙහි මේ දිවහිරාජ්‍යයේ අඩු

0: شرح بدلا دے مٹھ کمی دل کو منگ پروگرام کا بیر وٹا دے پنی ڈاکٹر ساؤتھ والی ڈاکٹر مہر پائیں گے می فوت کے تین سٹیک ہائی دی ہے ایون بابا دی استغفار کو منگ واہ کنن گنے فا باب کا گنستے باپ منی کیرت قران کا عالم ران سورت کے ستے کے تیری فس فنا ہے می ائے تو کے مانے کہ ادی ایورن نی ہتر کم بڑو کم با فا فے کو فنم نو تا ایورن کے نفس تک انیا ور وج جنم ابہی کتم میں کڑن نو وس فا فے کو فنم اللہ ہند ما کو ایورن کے فا فت فس ون دی دعا کو اڑے می ہنے اللہ فی وا فا فس وانی فا ಕಾಗು ಹೆಯ್ಯೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ ದೆನತಿಬಿ ಹಾಲು ಎವರೆನ್ ಕುಳ ಕುಶುಗೆ ಮತಿಗ ದೆಮಿಯೆನ್ ನೊತಿಬೆ ನೆಹಮ ಆಲ್ಗುಮೆನ್ ನೆಹಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗ ವಾಕ ದಕ್ಕೊ ಮೆನ ಮಿಸಾಲಕ ದೆಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಮಿ ಮೌಲುವ ಮಿ ಆಯತ ಕಿನೆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿ ಗುಳಿ ಫೋನ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ریاض صالحین کے می باب گا استغفار کرما گلے باب گا کما واتی وے می باب گا ہری حدیث تکا ہم یدیم کے کوڈنگ باب گا بیان کو فمی وانی استغفار کرما گلوں ہری آیت تا اہمی ما ورگین آیت تنگ اگو تم بیان کرو ایفا وے اگو تم می آیت کی ویس ہم استغفار کرما استغفار کرما گے ہری مہم کما استغفار کرما گے فرصت مومنون لبوم گے ہری مہم کن بیان کو دے آیت دے می آیت ಬಾವಾಲೆ ವಿಫವ ಇರುಗಾಮಿ ಆಯತುಗೆ ಸಿಯಾಗ ಬದಾ ಇರುಗ ಮಣಕೀಮಿ ಆಯತುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಆಯತ ಫಹಂ ಹುರಿ ಆಯತ್ತಕ ಬದಾಲ ಇರುಗ ಫಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಕಮಕಿ ಮಿ ಆಯತುಗ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರಣಿ ಅಲ್ಲೋಹ ತಕ್ವಾವೆರಿವ ತಕ್ವಾ